0: smo more krvi proljeli za bratstvo i jedinstvo naših naroda. E, nećemo nikome dozvoliti da nam dira iznutra da se ruši to bratstvo i jedinstvo.
1: Sastanak će voditi Kerić. To, da li mislite da je tata pjati?
2: Pa ljede, šta je ovo? Tresu se tribine!
3: Proglašavam da su 14. zimske olimpijske igre u Sarajevu otvorene.
4: Sa nama kroz vrijeme. Federalni radio.

0: Odbor za vanjske poslove Evropskog parlamenta usvojio izvještaj o Bosni i Hercegovini kojim se potvrđuje podrška suverenitetu, ali i oštro kritikuju političke blokade i izostanak reformi. Izvjestilac Andrzej Kolarz naglasio je da se članstvo u Evropskoj uniji ne može uzimati zdravo za gotovo, pozvavši na progresivno članstvo za zemlje koje ispunjavaju kriterije.
1: Ako Evropa želi da postane jača, mora i da se proširi i geografski i politički. Istovremeno, članstvo u Evropskoj uniji ne može se uzimati zdravo za gotovo. Pozdravili bismo Bosnu i Hercegovinu u Evropsku uniju, ali njeni napori su često razvodnjeni izgovorima ili ograničenim kapacitetom za postizanje dogovora, čak i unutar vlastitih granica. Također, sama Evropska unija mora hitno razmisliti o tome je li došlo vrijeme da se krene ka modelu progresivnog članstva za one zemlje koje istinski teže ispunjavanju kriterija.

0: Sport na Radio Federacije. Sport.
1: Osvrnuću se na dvoranske aktualnosti. Ženska odbojkaška reprezentacija naše zemlje večeras u Goraždu protiv Španije igra meč Evropske lige. Dubai je finalnu seriju play-offa za prvaka regionalne ABA lige počeo pobjedom u Zenici. Drugi meč finala play-offa NBA lige noćas igraju San Antonio i New York. Sada još u tenisu i atletici prije odjave. Ruskinja Mira Andrejeva i Poljakinja Maja Hvalinska su izborile finale singla teniserki Roland Garrosa. Prva je u polufinalu bila bolja od Ruskinje Dijane Schneider 7-6-6-4, druga prošla Ukrajinku Martu Koščuk 6-1-6-3. Ogled za naslov igraće u subotu, a početi ga u 15 sati. Teniseri će danas odigrati polufinale, Nijemac Aleksandar Zverev i Čeh Jiří Menšík će na mrežu u 14 sati i 30 minuta, potom Italijan Flavio Cobolli i Matteo Arnaldi.

Kobusovača. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna planirana obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na put preko Prnjavora. Na graničnom prelazu Izačić pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Zadržavanja putničkih vozila na ostalim graničnim prelazima kreću se od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

noćni program Federalnog radija. Bijela hronika. Bijela hronika, najljepši dio dana. Bijela hronika. Takmičimo se u dobrim djelima. Vaša svjetlost na kraju dana. Samo dobre vijesti.